0: Novo, novo, novo.
1: Dai, nek se mora pomere, stare stene otvore.
2: Flamingosi, zbog nje.
3: Zbog nje.